But agra mai le ra bat kai lai du da ka tarai ma manana mana balai mero pana lai du da ka tarai ma pani pare the lai mo sai chu hai le lai au chai mero da Matai dagi gawa matalagi Chewi mero garai mai Situmani lai chamata pita Rai bae lo besa